wal kitab athmana khidmati lada ahli al kitab tashilu ma sabata lil musafari ana yamini ana asan wa midfa'i hadani allah wa sa'alain illa thawa umriya abad al mu'in hadani allah wa sa'alain illa thawa umriya abbas al mu'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifan wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman hadha matlab sifai fi tawassul ila allahi ta'ala bil mustafa sallallahu alayhi wa sallam hamdan limun silidana wa dai wa munsil sifai wa dawai hamdan limunsili sana wa dai wa munsil sifai wa dawai hamdan limunsili sana wa dai wa munsil sifai

Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya